0: loolu itam moom xobinu ruy baax na ci trop. Su boobaa moom itam noonu lay def, da koy am juróom-ñaari xob rek mu def ko ci litre ndox. Surtout ñi nga xam ne tey buñ koy ji sax day métti, ñoo xam ne xale jigéen yi léegi la ñuy ko jàmbat, buñ yeggee ci seen fan yi day métti trop. Waaye su boobaa ni ñuy def mooy suñ ko jubee moom mu wóor ko ne comme natt na cycle am ba xam ko, mu xam ne fu mu ne léegi ñetti fan rek, su weesoo ñetti fan rek léegi mën na koy gis. Kon su boobaa léegi bu desee ñetti fan nga xam ne da koy gis, kooku na ko baxal. Soo ko defee léegi di ci naan par case. Subaa mën na koy gis ba mu jàll sax te métit boobu mu doon yëg dootu ko it, wala nga xam ne lim ko doon gis xëy na day dagg-dagge wala muy mit wala muy bëri, moom itam baax na lool. Ba tey ñi nga xam ne tey même soxna yi nga xam ne dañuy am dom, dom bi wàññeeku wala yu mel noonu, nga xam ne tey xëy na dana dikk te xëy na li mu war a mel du ko mel, malformation yooyu moom itam baax na ci trop. Ko daf koy def traitement laata muy jël ëmb, yooyu nga xam ne tey mooy def yu mel noonu yëpp bu koy jëfandikoo suñ borom mën na koy defal toofe bu baax a baax a baax. Ba ci sax ñii di bori nga xam ne am bori da ko yeb, moom itam ba tey baax na ci ñoom trop. Su ko baxalee ba mu bax mu tiim ko noonu du ci suuru juróom-ñaari xob rek, baxal ko ci litre ndox tiim ko suuru ci, su noppee léegi mu xëli ci kaas naan, bu ko saxawee rek suñ borom mën na koy defal toofe ba loolu da koy saafara. Ba ci xeeti góom yi nga xam ne daa naxaree wér itam bu ko walee sunguf moom it baax na trop, day comp ci sunguf si noonu rek léegi def ko ci góom bi, di ko suy ci góom bi noonu. Góom yu tooy yooyu moom itam bu koy def yàlla mën na koy defal toofe ba day gaaw wér, ndax su ko ciy suy rek léegi tey tooy-tooy yu nga xam ne léegi da ko doon def suñ borom mën na koy defal toofe ba loolu day saafaroo. Ba tey ci wàllu bëñ yi itam moom itam danañ koy jëfandikoo lu bari. Gis nga xob yi lay wal dëbb ko sunguf, dëbb ko ba mu nekk sunguf mu boole ko xorompoole wal ko def ko sunguf boole ko xorom bii moom itam boole leen. Lu ko gën ci gémmiñ wala wàllu bëñ moom it gisuma ko, subaa su xëyee da ciy borosu rek sungoo ne léegi ma borosu ci. Su koy jëfandikoo ñooñu di am góomi gémmiñ yëg wala bañ yooyu di bënn wala yu mel noonu wala bañ yooyu di métti, bu koy jëfandikoo ab diir rek dana gis sun borom saafara loolu ba jafe-jafe yooyu nga xam ne léegi moo ci amoon yàlla mën na koy defal toofe ba loolu day dëñ. Ba ci ñii seen bopp yi krasit noonu, su ba xob yi da koy wal def ko puudar, su ko def mélange ko ak carotte, suy tëdd léegi mu diw ko ci bopp bu yeewo mu raxas ba mu set, buy tëddaa léegi mu diw ci bopp bi bu yeewo raxas ba mu set. Su koy def jafe-jafe yooyu nga xam ne mooy am ci wàllu karaw yi, suñ borom da ko ci defal toofe ba loolu day saafaru. Ba tey xanaa benn ci giri-giri yooyu ñooñu nga xam ne daal dañuy dem ba mu yàgg ñu yëg ne daal fi ñu ne moom nangam-nangam dakoy su koy jàmbat naan man bu ma nekkee ci biti damay am jàmb, waaye bu su ma duggee ci kër gi na am ci xob yooyu dek boole def ko cuuraay léegi léeg mu taal ci néegam essaye ko set. Loolu su koy def loolu mu doon yëg noonu, su fekkee njaayan njaayan yooyu la yàlla mën na ko ci defal tawfiq ba loolu day saafaroo. Jërëgeen jëf.
1: Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal colosse de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: Asalaamaaleykum mbokk yi Safo ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Ba duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max, ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi, nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
3: Bismillah ca ngaayul farata, nii la ñu koy defee. Jëlee ko ci téere Serigne Chouaib bu Mbacke moom Cheikhul Khadim. Da ngay wu ndox mu sell moo xam ne melow ndox ma ak caf kook ndox ma ak xetu ndox ma dara soppi wu ko ca. Nga toog fi barab bu suturlu te laab jublu xibla jublu penku daal di wax bismillahi, raxasa loxom nday joor ba ci fi ngay takkee montar wala jara bu di jigéen. Ñetti yoon def ko sa loxom càmmooy it noonu, raxas nag mboolem sobe su taq ci sa yaram, raxasa awra ba mu set. Bu dee góor mu raxas sàkkaram li tàmbalee ci jumbox bi ak sàkkare si ak la ko wër lépp ak fépp fu am ay sobe mu raxas ko ba mu set. Te diggante bi ngay raxasa awra muy góor gi muy jigéen ji, foofu nga yéenee nag ci sa xel wax ne fas dama yene sangu farata ngir yalla waye du loy wax waye sa xel ak sa xol moy and yene ko nga dal japp nak jappum ben lolou modi ciir bu nga raxas ko ben yoon waye nak ci japp mi bala nga raxasay tank da ngay nek ba sangu ba noppi legui nak nga toyal sa ñaari loxo bam toy tekko ci sa dokk bomb sa kawruk bop muut ci sepp je ba lepp toy nga raxas sa bop ñett yoon te yoon wu ne ne lepp daj raxas sa nopp nday jor biir ak biti raxas sa nopp ci amoy it nonu dal raxas ak dokk bu mu wër raxas sa wetu nday jor dalé ko ci sa cioncho ba ci sa beti wum raxas sa wetu ci amoy itam nonu tambalé ko sa cioncho ba ci sa beti wum raxas sa yelum nday jor ba ci sa wukh raxas sa yelup ci amoy it nonu ba ci suq raxasa dig gannaaw ba mu daj dal raxasa deun raxasa bir do raxal nak sa ñaari tank ya nga waron raxasa ñappuma muy mujj ci cangay li te yekugo waye lool nak budi cangay li aljuma tank ya da nga leen raxasale ci ñappuma waye do leen mujjé cangayul janaba nak man na wutu cangayul aljuma ak ñappuma lepp suñu ko ci yene walé
1: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: As-Samadiyah TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyah TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi manna alayya biqitmatir rasul wa jada li bijahihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi khayri rasul was salatu was salamu ala sayyidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din rabbil alamin mangi tambali samay kaddu ci tour sama borom di wax bismillahir rahmanir rahim di sant yalla di julli di salmal ci ab yarantam ak ñu ñam ak sahabaam mbolem seen waye di tambali ni serigne touba sante yalla ci bop bu fatir bi serigne te moy mangi sant yalla wala mbolem xaju ñent sante yi ñel na yalla yalla mi nga xame ne moma xewale man cheikhul khadim ci ligel yantibi sallallahu alayhi wa sallam qibla rasul yalla mom nga xamne mom may ci barke yantibi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mom may khair rasul waye ma ngi julli di selmal ci sunu sang sunu muhammad al amin moy ko ñu woon ko ak ñu ñam ak sahabaam ak ku len top ci rafetal ba bis penj ba ginaaw lolu ñu ngi di mbokk yi xetan yep a travers As-Samadiyah TV nu yob islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tay nak ñu am bekk te ñewat ci khasida mafatihul bishri nga xamne khasida la go xamne señ bi mi ngi ko bind ca Touba gu ñeek ga waye nak yeesalat ko ci tabyidu ma nusiqa min alqadam ci teyen jorof muy khasida go khasida bahru rajaf la bahru rayat la temer ñetti temer bayit la ak juroom ñaar fuk ak ñent 374 bayit ñetti temer bayit ak juroom ñaar fuk ak ñent tolok saadu ta da na amna istikhraj dalay jox alhamdullilah ci araf yi composé alhamdullilah kon qasida tag yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom la serigne bi bind ko ci wer rajab ak shahban ci ngir ben nga muy tawassul ci wer rajab ak shahban ak ramadan kon khasida gogu mom la ayat inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moy li composé khasida bi ay bobu gis nga serign bi tarjuman ji jexé rek dafa tambali ci ahadu salli wa tusallim sarmada ala alladhi sawaytu muhammada moy alif inna allah nafihu moy nun gi xam nga nun dafa sad ñaari nun gi moy nafihu salli wa tusallim kulahin alif allah moy ahadu salli wa tusallim lamuk allah moy latifu lamuk ñaari ka moy latifu salli abada ma hasalam ala sirajika alladhi jalla salam alif almahfi gi xecc allah moy uktub lahu fi alihi wa sahbi khayra salamayn wadi lahi hal ku ber gi ci allah moy hab li rasulillahi fi aqlami busarat yamul maham malami non la ko topé ba inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ala an-nabi kon ya ayu ala an-nabi fofu lay wax kon bay doyo ba ci ya allah ya rahman ya rahim ya hayy wa ya qayyum kul yahya tinyal anzama wal kitaba wal tahin al hisab wal hitaba yoyu inna allah wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi lol señ bi def beydu ci ne ben xaraf ci xaraf yi inna allah wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi ta xam nga lolou waxi bopam la moy ci sunu borom dinu xibaare ne man yalla ak samay malaaka dañuy jull ci yent bi lolou waxi bopam la motax señ bi lu ci ne señ bi beral ko aw beydu ba nopi nak indi nak ay salatu ala an-nabi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin allahumma bihaq wa jil karim salatu la indi salatu ummi allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiy ummi wa ala ali wa sahbi wa sallam tamam indi nak salatu al-fatihi bima akhlaq bam jeex mutakka wa ahmad wa shkur haqqaili ba'dik wa taqbal bi niyya shukru shukri hadha kon xam nga fay ni ko na def tarjuma indi beydi mu jeex mu indi wat tarjuma reprendre nak khasida bi ya allah salli abada wa sallima ala alladhi jahaltuhu bi salama muy balaw la jeexé serigne bi soko ñëwaat nak ci khasida bi indi wat quelques bayt neuf bayt indi wat tarjuman moy wasap indi wat wasap bam jeexé nak serigne bi soko ñëwaat nak légui ci res yépp turu yalla wo ci gis rek turu yalla wo ci gis rek turu yalla wo xaraf la ci inna allah wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi legi bayina par bay legi parna turu yalla la indi yo xamne ci xaraf inna allah wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu xamne mim ak alif ñoti mujju moy wa salli ya malik ya mujibu ala al-sibi jahi tujibu moy tasli ma gog mim gi alif di xati man gi moy wa salli ya akramu sarmadan ala man istafaita wa harita bay bu jeex wa adaita fa'ala kon gis nga tur yalla yep xaraf la ci xarafi inna allah wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon jëmmi aya bi moy deug deug khasidat mafatihul bishri kon dana ci gëna xotal suma ñëwé ci mukawbinatul qasida li forme khasida gi kon qasidat mafatihul bishri qasidat julliti yent bi la lolu fegn ci tur wi mafatihul bishri wal amni wal janna fi salati tabi mbekte sécurité aljana ci julli ak selma ci yent bi kon xarit motax ay bi ñew waye khasidak en même temps khasidak tagala khasidak dello yalla jukal la khasidak sante yalla la lolu dana ci ñew wa salli ya dudu an janabi ala alladhi madahtu bi itnabi sabti bir madabu fawsa bir mafatu bisri yow yalla mi wa dot nga julli sama wet ci nga xam tag ci bir mafatu bisri tay detaaya tag bi dara indi salatu ki bam leer nañi ma leeral tag yi bam leer nañi waye bu lolu jeexé dana wone cyant gi ci bir khasida gi bu lolu jeexé dana wone hamd ci bir khasida gi turu yantim ci indi dana ko leeral sirru alhamdullah bi ci nek dana ko leeral insha allah 374 la djemmi alhamd dañ ci genné ay turu yalla mu 374 alhamd alif al alhamd mo lay jox latif 66 plus 129 hadam delu alhamd mo lay jox hakim 78 mimuk alhamd mo lay jox mujibu 55 delu alhamd mo lay jox daimu 66 plus 129 plus 78 plus 55 plus 46 comme neex nga xol ko egal 374 saadu di beyti mafatihul bishri kon sirru alhamdulillah mo nek ci khasida gi nek kin wu yeme nekel wo xorom waye señ bi kotena ci shahban kotena ak yenen ramadan señ bi kotena ko ci lolu dana ko indi kon khasida tagla khasida julli ci yent bi xawaye khasida sante yalla khasida shukru la khasida deyal ak sun borom khasida wetal yalla la señ bi tulena ci khasida gi ay tur yu bari bari lolou yep dañ ci ñew insha allah kon khasida gi khasid la ko la ca nek ci mbot nek ci secret nek ci ay ngeenel mu ne ko xam dana indi xarala gi señ bi def ci bir khasida gi ak ni khasida gi ni ko señ bi teunké kon khasida gi dal mu ngi nonu dana ñew ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi nim composé khasida gi nga xamné mom la señ bi defalé khasida gi nga xamné inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuha allatheena amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima bu doon awtur la bu doon jëm jëm je moy mafatihul bisri motax mu am doole motax mu taru motax mu rafet lolu dana ko leral bam leral nañi bu lolu jexé dana ñewit ak yow ci khasida gi deug deug nak ar-raqm al-ihdafi dana ci ñew waxna la ban bahr la ko fej bi way waxna la kagn la ko way ak kagn la ko yetalat dana la wax ci yenn wer la ko señ bi way dana indi rafarfetu baat ak mahna yi nek ci khasida gi ak balaqa bayan badi'a ilmul mahani dana ko indi dana wax ci ginafa jim def ci bir khasida gi dana leer lusu mala yefam gim def ci khasida gi dana indi ihjabu raqmi gim def ci khasida gi dana ñew ci le compose khasida gi dana ñew ci mat momu khasida gi dana ñew ci ngeenelu khasida gi ak da nga am ak wayam ak li composé khasida gi ak lu ko waral ak diko fondama ak nak ko lako señ bi def lu ci def ci defal insha allah lolu dana ci ñew bam leer nañ bu fekke yaay may top di ma may kon tay damay ñew ak yow ñu may xetan ci mafatihul bisri wal amni wal janna fan yi don na waxtan ci astamari media ci jëmmi tur wi kon tay damay continuer ak yaw rek ci tur wi ñu xol tur wi mafatihul bisri wal amni wal janna fi salati wa taslimi ala muqim as-sunna ñewon na ci firi ko ci loxawi yam firi ko istilahan firi ko ci walu jundu firi ko ci walu rumus firi won na ko ak yaw ci walu balagha bayan badi'il mahani tay nak ma ngi don ak yaw ci al-ulum al-muhammadiyya nim fesse ci turu khasida gi di mafatihul bisri fil amni mafatihul bisri wal amni wal janna fi salati وتسليم على مقيم السنة مفاتيح بثري بقي وقتها أنا غير بيت مقل بيت أنت اللي نجي خسيرك ما تبين أنا يلا يلا يلا فعل شيخ الخديم كان علوم المحمدية لا سياس ولا لا سياس محمدية نحن علم الجمهلة خم خم لبخم لفتا يلم خم خم ياب نكلا فينيتي طول خسيري مفاتيح البشر والأمن والجنة دفعن نيتي أبزكتيف يووتي يخم نينكي طول خسيري منذك باب موي عالية البشر بصري موي مكتبين عالية البشر موي مكتبين موي الأمن موي سكر وهي بجيبنا موي طوليوات الأخرى ويات الجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان ياري اجنا اجنا جو خمني في تي ادنا لا اجنا جو خمني فلي تي الاخره لا وانا لقنهم جنات لي حرفها لهم كون في تي ادنا امنا اجنا جك كوكو مسول دو مس اجنا جله تا كوكو مس داغا مس اجنا جله اجنا جيجي نك كوكو بغا مس ديمان سي مفاتيح البشر والامن مبت ني دوندو سانز استرس كي دوندو سيكوريتي ني دوندو تي والو ييب sécurité alimentaire, sécurité économique, sécurité qui va le santé, sécurité qui va le do am loy tit do am loy ragal waye sécurité qui va le gem yalla ndax al amnu gi dafa am zahir ak am batin xam nga amna moy sécurité bi ma wax legui ngir yaram ak sécurité alimentaire ak sécurité économique ak sécurité qui va le environnement ak yoyu waye dafa am benen sécurité bo xamni señ bi dako dafa ñala ci bir لولو ميلان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا غاي دا خامني دانيو گم يالا ولم يلبسوا ايمانهم تكوني سن گم يالا گوگو بظلم كي توغ با توغ دي القران و ميلان ديمال تي سوره لقمان تفسير القران بالقران نون لاي ديفا گيو تي خسيدي تفسير الخزيرة بالخزيرة ولا بالخزائر دمال تسوط لقبان إن الشركة لظلم هاديم بكر يالا تونغ مغلا كن نكم يالا تقول نسكم يالا أكوان دوه وي بكر يالا ويرتعيكم يالا بكر يالا
6: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéno gi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Moutala Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
5: gis nga nak ñetti ñetti objectif la ñetti xayaat la bisu xaya bakum la al amna xaya bakum la al janna aya bakum aya xaya bakum la ñetti yi nak señ bi jël ko utal ko ben porte boy mëna jaar mëna am ñetti yépp oh moy fi salati wa tahim ala mukim sama ñetti yépp yaango amé ci jundi ak selmal ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar kon ben tiabi wala yep ben buntu la bu am ñett selu nga rek dug kon isal ulumul muhammadiyya du ubbi ay buntu yu bari waye so boy lay def moy ben rek so bëgg mbekté bëgg sécurité bëgg aljana ah julut yent bi rek te julut yent bi moy khasida mafatihul bishr kon jappal ci bishr ñaaral ba al ulum al muhammadiyya xam xam la bo xam day fay joxe meññit meññit buñ mëna yek man ko lambat ak ko waye do xam xam bo xam ni zihniya la ci xel ba mo señ bo xol onou won bisani wal amni wal janna waye mafatih la wax ndax al hilm al muhammadiya def qiyas ci bari xam xam wala ci bari lo xam waye ci feñu jeexetal gi la mo tax mafatih al bisani wal amni wal janna mbektimi day feñ ci xar karam bi oh amna bi feñ ci xol bi nga diko dund secrétaire intérieur ginaaw secrétaire extérieur nitab moy sa'yun ila janna da dox nak dem ci yoonu aljana ta julu jet bi kat moy yoonu aljana yott bi neena ku deug ni julli ci man ta julli wa ci man may nga yoonu aljana makon mufatihul bisri wal amn wal janna fi salati wa tafidi ala muqim sunnah ñettel ba nak ma ñew ci fi salati wa taslim fa am xew saw bu jene bo xamne dudul ahlul bayan duñ ko sétno as salatu moy ilmu talaqi julu ciant bi jëf la bu jige ci jamm bi waye ci en réel ci deug deug no leer la bu muy jot mom ci julu ciant bi inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi yow sa yoy julli sant bi tabakhlu fi sirki samawi yaangi am def jo xamni asaman ñenta te duñ ci juk yow yaangi dug ci def joju lekkalo am connexion ak wa asaman xam nga xamone fi julli sant bi day am bayre ci bir malaul akhla kuy jang mafatil bisri nur dal khasir yeb ku koy jang da ngay siwu tama ta al malaul a'la la ko waral moy sa yo julle sant bi ci khaside yi sa yo julle ci andi yalla julle ci yow fuk yon ta julle yalla moy dila tag malaati di deg sautu bu yagge malaati mi la nak ñu xam la Allahu akbar kon yaangi dug ci silk samawi waye yaangi xamlu xam xam bu joge ci minti atul ulwi ñentel ba muqim sunna moy sirrul asar moy secret moy ballu wayu xam xam yi al iqama yent bi mo taxawal sunna ci jaamu yalla taxawal sunna ci jeflante taxawal sunna ci jikko taxawal sunna ci walu siyasa taxawal sunna ci walu jihad ci walu jam ci wet bo ak bo wetu yep lu ci ne yent bi jangal na ci kon jëmmi xolul muhammadiya xam xam la buñu jëmmal ci nit du ay deg deg rek motax yent bi kana khuluquhu alquran jikko mo nekkon alquran kon gis nga al ulumul muhammadiya moy misanul kasf moy balance kasf ak dawkh ta xam ngeen ne fi nak maqama daqiq jiddan la xam ngeen ne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu moy a'immatu dhawq as-sufi as-sunni motax mu tek misalan sabitan ci mafatih bi siwa amni wal janna gis na bepp ouverture bepp mbekk bepp sécurité amna qualité bepp wote ak jégalé yalla bu jaarul buñ ko jaarewul ci jullu yënd bi buñ ko daptul buñ ko tankul ci sunna loolu maddu dara li moy ilmu tamayus moy ilmu furqan li taqabbal moy ilmu wasnil ahwal ni bokku ci asraful ulum muhammadiyya mom la fi indi fi kon bepp xam xam bu ubbe sa tan ko ñuko amu ko la bepp xam xam bu yewelal sa du def wala yeer bu xam xam bepp lu yewelal fess sa du jur mbekté du jur sécurité ah lool du mbekté yoy ñet yi nak dañ koy tek tahta sultati sunna mu nekk ci rabb sunna sallallahu alaihi wasallam li moy secret cheikhul khadim علم بلا انفتال، ذوق بلا احتراف، محبة بلا قلب، سنة بلا جمهور. لي ما يجعل الأفكار القديمة تلب من كبير قصيدة مفاتيح البشر والأمن والجنة بلدي. كن من كجعل تي أنجلو توحيد أفكار أتصوف مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتتم على مقيم السنة في ناحية التوحيد في حقيقة إذن لب مركزية الله تعالى ما السلام التوحيد. عندما يب رأيك وتبخ في سبب الشرعية لا تحتير ذاتية دق نك كي جو خي دق مو يالا سبب بنا دق يالا ديك ليكو مو جلو سي انتبي صلى الله عليه وسلم كون كي جلو سي انتبي لاني امين بكتي سيكريتي اجنا لي يالا موكو دوبال واي يالا نك مو كي جي دق بلانس بناك بغي تاك يب مو سنة مطمئن على مقيم سنة kon ci on wal bi ci turu khasir gi istiqlal li khairillah amul jambi amul jeexetal li moy deug sunna nga gis mu indi at tawassul masruh tawassul biñu nangou accepté te moy fi salat wa tadim ala muqim sunna tawassul ci jet ci bax moy julu ci yandi bi bil mahbub wa jalla ala wajhi istibah moy muqim sunna kon lol tawhid la ak wakir lu ci yalla sukkani ko ci mom at tawassul mafruq moy ma kana tabi'an lis shar'i la musahiman lit tawhid talal señ bi inni ne ko ci khasida bi kon dal khasida bi mi ngi nonu ci walu fiqh julu ci yentu bi ibadatul mashru'a la jamu yalla guñu yonal la te gis nga onwan bi turu khasida gi dañ ko fondama في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. كن لول العلم. كن طرق قصيدة كيرك مثل نك. دفع يبي توحيد يمسك. مثل يلا جمسك. وين تجلس؟ سن بدفتي. تصوف وير بينغ تصفية القلب سد القلب ديالك كوتي شرين خمغا مفاتيح موي مناسل السلوك اتاب كي سوب دي جار كي تصوف خمغا البسر حالا واي خمغا ني الامن مقام لا خمغا ني الجنة غاية لا كون مقام حال بلس مقام بلس معال li moy jëmmi sufu yanke moy khadidu as-sayr ila Allah ñet yeb nak yaan koy jaare ci julli ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni moy aslu tarbiyatu sufiyya moy fondement moy tassanal yar sufu yanke si jangalem cheikhul khadim as-salatu ala nabi moy dundu ruh moy qita'ur ruh ku bëgg sa ruh dundu del jang ku xol set del jang mafatihul bisri ku bëgg am istiqamatu suluk sax ci yoon ci ñut kocc ku bëgg do jadd do jeng saxal ci mafatihul bisri ku bëgg saxal sax saxal ci mafatihul bisri ku bëgg sax sax kon tawhid at astaw الفقه كان تبدي مي الصلاة والتسليم السنة تصوبنا البس والأمن الدخ جم تأجنا لولا مي مناسبه مي مناسبه صوفي عندي لا توحيد بلا فقه ويتل يلا منت أم تفق أمج واي ولا فقه هذه أصلية فقه منت أم تسقي أمون ولا تسقي منت أم بلا توحيد بلا ويتل يلا kon turu khasida gi tawhid yon da fi haqiqatihi ci pass passam way fiqhi yalla ci sobo sunni la ci balansam allahu akbar kon mafatihul bisri wal amni wal janna li ngi non kon khasidat mafatihul bisri wal amni wal janna fi salati wa taslim ala muqimi sunna mi ngi nonu kon man dama yem fi ci tour wi ba benen jotaay ba ñewat yow gëna xootal ci tour wi di xal ko ma yow ci tour khasida gi ndax khasida gi mo riche bokku na ci ñariñal khasida gi te señ tuba waxal ko bokkum fa allah as'alu bi haqqi wajhi al karim an yajhala hadha al hamala عملا أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا بلا ثوابه لا يري يو يالا يو كيب رك دون مول لاي نان تا حق جيم دو تبي غا ديف مبند مي دي مفاتيح البتري موي جيف دي يو جو باخ موي جيف جو خامل تيابام بن كوي نانغو موي جيف دي نانغو جيف دي يو جو باخ دي نانغو تا يولام دو دوك مكو الله اكبر يول بو دوك مكو mbok yi nak xam ngeen ne kuy jang ba fatiul bisri ba fatu traay ba mel dañ la koy baaw do ko tud yow da ngay meuna juk di dem sa keur di dem fula neex amna sama xarit buma xam xam aw turam moma nek te di dafa gënt bayam bim gënte bayam bayam nek ci jumaaji nek ci jumaaji bi bayam nek ci jumaaji munako xana bay da nga fatuul munako ah tay dama fatu dafa bay ah tay dama waccu liggey mune ko ak sax do xana wala teud mune ko a man kat sun borom ndax ma teggil traay bammel ndax man kat dama don jang khasidat mafatihul bisri ne ko ko waccu liggey traan jang mafatihul bisri traay bobu lañ la koy teggal asayyu bisay yusur kon ku bëgg bo faato traay bobu do ko tass ñu bayil ngay dox ci bira ngor sun borom di dal jang mu fatil waye serigne bi neena wa an yahabba li kulli ma'ni sadabihi sa'adata ad-darin mahajjati amahima yow yalla na nga may kep kuy sonne kep kuy yitte wo mafatihul bisri dang ko may ci xej ñaari keri waye nang ko figal lepp lu ko yittel ci ñaari keri Allahu akbar waye an yaghfira li jamihi maghfiratan taj'aluhu kaman lam yusbit qat cheikhul khadim mi dajale mafatihul bisri nang ko may ngeegal go xam day melni ko masarif bakkar waye an yaghfira li walidi nang ko may nga jigalal ñaari wajlo walil mu'minina qul min akhi mbolem ñi gem yalla tay gor tay jigen nga len jigalale mbolem ñi julit gor jigen nga len jigalale mo tax mafatihul bisri ku ko jang ba noppé da ngay melni lire yoron ta ci ñak bakkar da ngay melni kuy soko judd ci ñak bakkar waaw da ngay melni kuy soko judd la bëgg wax ci ñak bakkar kon ma hakifaati himayhima wa an yaqtaati himayhima wa an yaqt li jami sama xel ma ngay dem ci hadith ubay ibn kahf isan tu fahamu waye mom mafatihul bisri mi ngi bok ci muqaddamatul bisri wal amni wal jamal premise mbecte ak sécurité ak aljana la seigne moone allahumma bi haqqi wajhi allah ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa waj'al hadha al-maktuba bi jahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam min muqaddamatil bisri wal amni wal jannati mbecte sik aljana diga xamé né mom la dig ñal yalla kon da ngay dund aljana avant aljana jëlé wali man khafa maqam rabbihi jannatari gis nga sax señ baangi ñaan ci biir faatu bi wajhal li wajh gal tari bi qalbi bil muta'allimin khayr sulami yow yalla ma ngi lay ñaan sama khalima nang ko def mu nekk gën gi escalier ñeñ ni sax xam xam kon lam lolu mu ñaan khasid gam ko waxe min babi awla wa tal bihi hadha an-nafm khayran nafm wa sahsah sahsah li sawan bayda nga def mafatihul bisri way yi mu gem di way qilami wa miladi kharida ka khayra sarin atila nga def sama khalima sama da muy jublu sa ngeerum yow sun borom mu nek gem gi may ma ngi ko wa basir al-hura bisil huruf wa khayruhunna min nga bigal hur ayni ci khasside bi ci xalifi mu fatihi sidi ak ci ñom wa chal kitabati bihi muhassala kum huma karibi bihi munqatila wa chal ti ko fawfa kulli ma arafahu muallif khasalima nga def khasidat mafatihul bisri xalif bi mu kawé lepp lo xamni ni talif kat mas nga ko bind talif kat mu talif talif mutti ay lepp lu mu fa bind nga def mafatihul bisri gën ko kawé nga def khasidi bi di mafatihul bisri mu melne mu nek synthèse mbolem culture de waccal bi haqqi waccal karim ya muhtiyal minnati wat takrim ti ala ni mu jibu yow ya demi def ci won mang lay ñaan ci haqqi da def xaraf yi bu taxaw taxaway julli ci lepp kon di julli ci yant yep wala bëgg jang khasida yi julli ala bëgg tay xey julli yep xam ngeen lo fena ku bëgg del jang buñ bind ci saatu nabi ya koy jang bo ñun def ci salatu ala nabi mafatihul bisri day far bakar kon mafatihul bisri mi ngi non kon day far bakar mafatihul bisri kon mi ngi non kon mbokk ma yeen ba benen jotaay ma ñew ak yeen ci gënal am wala ma wën way ak yeen ci turu mafatihul bisri wal amni wal janna salati wa taslimi ala muqim sunna khasib neex bu taara bu rafet te lepp julli ci yonte bi tagg ko sant yalla delo jikkal yalla ñaan yalla diyalé ak sunu borom waye nak khasida tawhid bu ma sekk la buñ ci agge dana ko leral bam leer nañ ma ngi dog ngant di jekkelu in uridu ila al islah ma stata wa ma tawfiq ila billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju ba As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: As-Samadiyah TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyah TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: gam yi moy gam lay defal bop ko xam na ko ci gam bëgg ko xane yeek bëgg bis bi ko fay ci jamm tam mo ngi tambay fatale legi yaay mo am ci bis bis bi nga ay mo ko liguel bop ak bi nga xaye ko xamne ko ci mom bu ko defé mo ak day ci bëgg ri ci soñu ñu sante yalla fay fatali ko nit yalla sunu boom ñu bind ci ñu ñu ngi ñu jamm ko ala ñu fi ni maanu ci baye ñu no di jamm yalla ma ngi fatali fatali ko sama bop di ko fatali yi yépp ñaan yalla ma ngi ko def ko Michel nonko na mon ko digel ak na mon jeriñe gamoyit yepp ngi may da yeneen ci ci sunnata ci mo bi sunnata bañ ko yax ci ay bo bañ ko yax ay lepp tek ko ci sunna bu ñu gam sunna nak bu ñu am ñu ko jaay bay ko bay def ñu sunna ari jël sunniin ari jël sunniin way go hay dum la ci dikoy rek sunna da lay wéne mo go faak ak sunna tek ko ci sunna sunna ma jaama yalla rek wa sanna hu yusmu ittahasa tariqatan
8: فهفلي رب البريه البدن اسد قبل من كرمني بددن فهفلي رب البريه البدن اسد قبل من كرمني بددن فديتني ربي بسر وعلن تزتعني اداك بولن ربت ما سار لي وما بدن مني منورا بفضل للعدن
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliji mbokki talibi television nationale len di andil limu len jelele ci magalu touba gu maggi ren ci atum 2001 yemawon ak gaawu fukki fan ak ñaar ci wéru mai ci jotali gi mustapha mbacke gey feggo ak serigne modou mamoun amar ganaw buñu fatuliko nonu wote serigne saliou mbacke khalif general kul murid ak digelam ñu and nak jëm touba xewlu ji and ak bepp
10: wonna lol de non na sama dekk ci wetal na lol de ndax khusuri ya khallat wal ahlu anni tafarrakhat limathil ladhi anhu al madhi'u khasir señ touba non na daara yi tasarona njabot gi tasarona jenne nañu ma tumurankena wetna luko defal ngir bëgg rek non yi bëgg rek ma daanu non yi bëgg rek ma wëru non yi bëgg rek l'islam daanu luk taxan ngir ma ngi leen doon won rek kan moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak mustafa mbake yaakar naani wëtaay wowa ak tumuranki ga ak xat ga bo jakarlo juma ji ak mbolo mi di nga xamni lim ni ndol makka dina lepp ba mu dañ kon lolu wërna ati mustafa mbake
9: nonu lo auto yi ande kon duggu bir touba ñu ak sinni nak ci juma ji mbolo mi bari lol ren rombu nañu ñetti million di wëy ci képp ko xamni ki wacc nga ci dëkk bu tedd bi dal way yaangi ci ñam ñi doyna lepp nga fi serigne saliou mbacke bi mu fi woté julit yi
10: nga defal ma ci dëkk bi tabax go xamni tabax jamm lay doon tabax go xamni képp ku ci ñew jamm ngay am jamm ngay dox jamm ngay wax te itam tabax go li dañuy xëc jëmëni ci lepp luy tax nuy am yu aw yu mu naan wacal bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa hilmi yangi jakarlo juma ji nonu muna defal nu juma jo xamni gi tabax go xamni gi day don tabaxu xam cañ di ko tek ci sunna don tabax go xamni gi tam day tax doma adama di lewet mu daldi wax nan wal takfi anni kayda kull fi i'tida neena nak ma ngi ñaan yow yalla nga def ko muy tabax go xam
11: ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim khayril maghdubi alayhim waladdallin بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي وسلم تسليما وجحد كل بحمد وسكر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كن سيري مود مامون عمر ñu téwé nonu kon julik aljuma ci
2: Ali Mustafa yakarna ni lima la wax sank ni wax je señ tuba xani wal tasbitan fihi jama'atan tuqim as-salawat al-khams da'ban ya hakim yakarna ni wax joju léré ni fi wax jëm wax nit ni bana li kulli man lahu wilaya kawni khaliq al-baraya al-aya wax joju werna waye tam jëf nga fi ci bir dekk bi ñu tegg jumaayam ji ci la non wacc hal hu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa at-tafahumi na doon dekk bo xey dekk xam lu lay doon dekk xalaat lay doon dekk deg masala yi lay doon dekk jaamu yalla lay doon kon yaakaar naa ni bo seeni mbolo mi ci sarqak gharbak zamalak janub yep da la tek lam waxani malikun lahu sarkhun wa kharbun wahdahu wa kasaluhu barrun wa bahrun yukmalu non na penkok sowok ndey jor ak tam ñep dañu ma fekk fi waye buñ ma fi fekke nak numay def lakin unadi kullal biladi waye nak lisil ibadi señ tuba non na dana wo jam yalla yep ñu wuy ci ma waye buñ ma wuy se kat duma len jox ñu kenn kudul yalla ak sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ali mustafa motax nga jakarlo juma ji gis nga tabax gi tabarakallahu gis nga lam waxan ni bañu bama xeer yamu tagal won ca gabon tuba bi ñew bama ko mu daanu ngir mu doon ko mandargal jakk muy bëgg amu naqal te lolu mësta nekk ci am xelam loolu bo toñe yalla sun borom ni ko muñal rek yalla may ñaari juma ben ca ndiarim ben ca tuba di nga tabax yaari juma ci rewma kenn te le nga delu yeesalaati ngirma di nga tabax juma juray fa njurbel te kenn du ko buddi kenn du julli neurmal di nga tabax juma juray fa tuba te le nga dem daru salam ak tuba hadi mustafa mbacke ge yaakar na ni wax joju leer na kon hadi muntaha ge mo nek ci micro
1: waaw gis ngeen di ñu julle ba nopi kilifa yi genn gis ngeen ñen ci kilifa yi seigne mohammed lamine bara fadilu gis ngeen ko gis ngeen seigne modou mahfouz ak ñeneen ak ñeneen ño xamni ño doon delu ci keur ye légi nak ñu déglu serigne muntaha gueye mu jang ba ci kanam ñu mëna déglu waxtaanu ki nga xamni ki moy serigne jibril mbeng nak bu ci kanam dina waxtaan ci tiant bi di magal ak ni serigne saliou mbacke doone mu jadid

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: واكاي جيرنجين ديف بوكي نيغي ام ميكتي بو باخا باخ نونو نيلن كو ديغي وون ليغي دغ نون نك تي بير اوتيل بي ما شاء الله نونو نين غيس بوك ييب ريك دي نونو توك ما شاء الله ني نك تي اورغانيزي ليغي بي واي خام نين لي نوي ديف نك دايلو ام ام سولو نдах موي عمره يالا دوغال نين كو واخه سيرن عبد القادر جيلي سامبو ني خام كو تي ليغي بي خاني موي مدح النبي المنتقى nga xamne bokk na ci comité de scientifique bi waye muy borom xam xam yalla dogal nak ñu bëgg sekk ak mom ab jotaay ngir mu labirinu lan moy umra ak naka lañ koy défé su ko défé dana bax ci ki nga xamanteni mo ñew diko dégg waye dana bax ci ki nga xamne amna yéene ñew bu ko défé su ko déggé bo légué mu xam naka la koy doxal inshallah kon mbokk yi ñu and ak serigne abdou khadir jili sam inshallah taala
2: a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الردوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين كوسو ماغلي نيو دي لزياب دي نيو سرين إبراهيم مغي دي نيو جورين سرين عبد الله السك ودي نيو سرين ألسان جوف di nuyu serigne abdul ahad serigne abdul qadir mbake mom serigne mustafa mom serigne abdul aziz mom serigne bara mom cheikh ahmed khadim non lañuy nuyo serigne mamoun mbake way du nuyu mboram yi nga xamanteni ñoy borom xam xam yi nga xamanteni an nañu ak ñom ku deme ni serigne hassan busson ak ku deme ni serigne alioun bay di nuyu yi nga xamanteni ñep ñoo ñew ci ombre gi goor ak jigen mak ak ndaw bayiwuñu kenn amne buñ limé rek danañ guddal su ko defé di len wax ni rek dañuy ñëw ci ay cadeau yo xamantene da fay léral dan moy umra umra nak bu ko déggé moy nafilay ak nga xamni ak mom farata la waye umra dafa doon sunna so xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko doon def li len wotale nak moy ak ganna bi mu nekké farata mom dafa am jamono buñ koy def nga xam ci Zulhijja ci lañ koy def ci bis bi nga xamantene nak moy fukelu fan ci koori nga xam ci ko manam Zulhijja muy tabaski nga xamantene luko jitu day am Arafa te li nga xamantene moy Umra amako bu ko defé nak yoy moy yi nga xamantene mom leen wote bu lu demé tam sanni jamra waye boudé umra nak mom yoy yep amu ci te jamono bo la nexé rek mën nga ko def mana amul wèr amul tam waxtu su ko defé na umra suñ borom dafa wax inna safa wal marwa min sha'a'irillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawaf bihima wa man tatawa'a khayran fa inna allaha shakirun 'alim xamné kon lu sax la ci al-qur'an al-karim su ko defé nak dekk bi ñu koy defé nak muy makkah al mukarrama mom fi rek lañ koy defé dëkk bi na doon dëkk bu mag bu tedd bo xamanteni borom xam xam yépp masé nañ ci né moy dëkk bi nga xamanteni moy dëkk bi gëna tedd ci kaw suuf muy makkatul mukarrama serigne touba sax bo démé ci téré bi nga xamanteni moy jazbul khulub da ngay dégg mu diko wax ni nurun 'azimun qad yara bihi qusura man qusura qaisara man kana fi ummi al-qura makkata khayrul hurumi da handi bo dé sét ngeenel yi bari na ndax moy dekk bi nga xamanteni fi lañu jëk jaamo suñ borom fi lañu jëk def neeg bi nga xamanteni ni dañ ko fi jaamo muy al-ka'batul musharrafa mu wax ci al-quran inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lal-ladhi bi bakkata mubarakan fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lal-ladhi bi bakkata mubarakan fi muhudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان ايه بوبو كون وناني دك بينو جيكا جامو يالا اك برب بينكو جيكا جامو في لا شي مكه المكرمه وايي بوكون لاشي غنيلي في لا يونتي بي صلى الله عليه وسلم غنسي ادنا وايي تام في لا كو سوني بوروم يوني وايي في لا القران جيكا واتش غا خمانتاني بوروم خام خامي واخ ناني صح ساري القران لي غنا باري fi la wacc ndax lu toll ci juroom ñett fukki sar ak juroom ben wacc na fi waye boudé madina fu munawara ñaar fukki sar ño fa wacc ak juroom ñet waye bokku na ci ngeeneeli fi ni ci nga xamanteni moy jumaaji kep ko xamanteni julli nga fi bend julli yonenti bi neena am nga téméri junni yool boko julle fenen boudé madina fu munawara mo bend junni la boudé fele jerusalem mom juroom bi témer la su ko defé nak kon ngeeneeli mom boko délim du jeex wax len ni sa al khurafa al arba'a bi sayyidna abou bakr sayyidna omar sayyidna usman sayyidna ali ñom ñep fi lañu gëna sé aduna ba ci sa al asr mubashara bil janna bo len ñom ñom ñent ci lañ bok way dañ ci doli wat juroom ben ku démé ni talha ku démé ni zubair ku démé ni abdurrahman ibn auf nga xamantani non nga koy limé ba mat fuk su ko défé nak ñu ñëw nak ci ni nga xamantani non lañuy umra niñ koy défé moy bo ci génné yoy ma wax rek mok aj makka wuté wuñ dara moy da ngay dali umra kenn ku ne ak sa miqa fi nga xamantani fofu lay tambalé su ko défé na nga dali sol nak say armal budé goor nak mom izar lay doon ak rida nga xamantani mom boko dé jàngé téré dañ la wax ni lambay lay doon ak ñëg dama da ngay melni ku wordu jël benen bi nak dali koy laxaso fofu liñ ci leral bu fekente da nga ñëk umra wër bi ngay jëkke wër kaaba gi ñetti wër yi moom mën ngaa génne sa loxol ndijoor waaye boo ko weesoora bu la neexee mën nga muur sa yaram yëpp ba loxo bi du génn su ko defee nag yi ñuy tere moom mën nañ ci jaar rek mooy doo watu doo leewiku tey tamit doo laal gët doo sol lu ñu ñëw ba ci say daal doo sol mbaxana waaye nag bu fekkee ne am nga soxna boo ñëwee fekk yaa ngi armal doo ànd ak moom ndax mën tane sax bokk na ci waaj ñi yool moy wax waxi larax dafa wax ni fa farada fihi al hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al hajj bëgguñu sax ngay wax wax ju xawa kawé melni kuy xulo ak di dag sante xex mom taxul ñuy wax am yeb dañ koy téré bu dé jigéen ni nak mom mën nañu sol len neex waye yu démé ni yoy ñu wax rek moy léwé ko wato laal gëtt yoy mom dañ koy téré su ko défé nak bo ñëwé nak ci kaaba gi fofu nga koy tambalé di wër na kaaba gi nga xamni sa loxo chamoñ moy fété kaaba gi nga wër ko juroom ñaar yoon so noppé nak ni ngay def ci aj gi rek julli ci maqam ibrahim ñaari raka yoyu dañ ci sunnal nga tari fatiha bam jeex tek ci khul yal kafirun tek ci khul huwa so noppé nak bu la nexé fo nga nan zamzam waye nak dem dox li nga xamanteni moy safa ak marwa nga xamanteni safa ak marwa yang koy dox juroom ñaar yoon waye yoon wo dox rek ben lañ koy wagné bo ñëwaaté mu nekk ben non nga koy def ba mi juroom ñaar yoon nga xamni kon bo ci noppé rek umra gi noppi na xamni kon umra mo gëna gatt mo gëna yomb mo gëna sedd li nga xamanteni ni mom moy aj waye na yool bi ci nekk nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni képp ko xamanteni dafa amone gant ba mën taaj waye mu umra te yéena ci yéere ju sel suñu borom ci baaxam mën na ko yëkëti yobbu ko ci yoolu aj nga xamanteni rawati na sax ko xamanteni dafa aj ci dafa umra ci biir wéru koor yaronte bi da ci wax lu reuy ñene képp ko xamanteni da nga aj ci wéru koor neena mel nga ni man da nga umra ci wéru koor mel nga ni ku aj waye waxul rek acc rek waye acc ba noppi ànd ak man nga xamanteni kon loolu yool bu rëy la bu ko defee nag kon mu doon loo xamanteni nag résultat bi samra bi ci ne mooy boo ko defee suñ borom day far sa bàkkaar yit nga xamanteni loolu moo ci njëg waaye tamit bi ci gën a neex mooy da ngay am ajjana kon umra moom dafa doon loo xamanteni ku yàlla defal tawfiq nga def ko war ngaa sant yàlla baax ndax boo ko defee ba noppi rek set nga wecc ci ay bàkkaar ba mel ne bis bi la sa nday juroon bis bi nga dikkee woon àdduna su ko defee nag liñ ciy leeral nag fii nag ci jataay bi mooy umra bii nga xamanteni ñu ngi koy def di ko ànd ak kurelu madhu nabi muntaxa ci njiital sëñ Abdoulaye mooy Serigne Touba lañ koy defal at mu nekk bu ko defee ziara bi tamit moom lañ koy defal foofu nag bu fekkente ni def nga ko nag ci anam yi ñu ko waxee ci yoon wu njëkk wa bu la neexee na mën nga wéy nag umrawaat fi mu nekk nii umra gii nii mën nga koo def du toll sax ci fukki yoon waaye nag bu umra ñëw charte bi rek mooy yit doon tere moom da nga koy bàyyi maanaam doo sol yére loolu it ci la bokk bu dee góor doo sol yeneen yére léegi nag soo demee nag ba umra lu la soob nag su la neexee na nga dal di yeeweeku sangu bi tamit di ko fàtte du booy sangu mën nga xëpp woon ndox rek waaye boo laalee saabu moom armal gi dafay yàqu kon yooyu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax umbra gi nak mom ni ngui koy defé moy sa boy umbra rek ak koy urmal umbral yene ci mom ngay def tay am ba ci ño xamanteni buñ defé les serigne bi ni ba nopi dañ koy bëgg defal sen wayjur mo xam sen wayjur wu goor la mo xam sen wayjur wu jigen la waye dañ koy yene bu len nexé tam ñu tuddu ko sen lam ñi umbra umbral sama wayjur diw bu len nexé kum mëna doon rek sa xarit ak kum mëna doon mën nga ko umbral moy ko xamanteni woor nan la mënu ko defal bofum nga xamanteni rawate na ñi nga xamanteni dañ fe bayiko def waaw mom yi la rek ñaar yi rek moy wër kaaba gi dox safa ak marwa ama zamdam bi ñi naan sa mom diñ ko ci ki ni way ñaar yoy mom moy hein dafa as armal ba mom moy lepp ta armal boko dege arab da ihram moy da ngay aramal sa bop yoy ñu wax yep way lolu mom moy nga xam mo dama mel rek boy julli takbiratul ihram bi ngay def xam julli bo ci xasse ba dug bo waxe mu yaqku so lekke wala nga nan mu yaqku so moye khibla mu yaqku yoy moy yi nga xamanteni ni bokko na ci yi nga xamanteni mo tax ñi wax ihram wa ma umra matna leena umra ji nak lim wote aj mom ben yeen wa koy def ci atmi waye budé umra nak mom ni man nga ko def ay yoon motax kon yene ji mo ci ñeek non ba yamay fatali def li nga xamanteni moy wërka ba gi def li nga xamanteni moy safa ak maro boko defé re jeex legi nak bu fekkene da nga yene umra wat mom bo ñewé do yewé ko waye nak bu fekkene ben yoon da nga yene won so ñewé rek yow man nga yewé ko wa julli bo julle ñaara kan mo gëna mat nga tari fatiha tari li nga xamanteni man ci ñaara kay da nga tari fatiha tari khul yal kafirun tari khul huwa manam khul yal kafirun ci raka bu ñeek bi khul yal kafirun ma khul huwa ci raka ñaaral waye lo sa sanxe mo koy leral ma ak seigne alsan même bo julli wul lolit yene ji mom boko yene rek mom fasul motal la ci am solo xam bo fekkene da nga tollu ci al hajarul aswad ko dañu bëgg gay ñaan ñaan gi ne sotul bakhare dañu wax ni moy ñaanu yonent bi xam ni musa julli ta manam bu salmale ta ñaanu moy rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dañu wax ni moy ñaan go xamanteni dafa boole yu aduna ak al akhirah xam sa suñu bon dako tambale fa minan nas may yakhu rabbana atina wa maluhu fi dunya wa maluhu fil akhirati min khala ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دنج واخني لو ام تي ادنا لوم ري ري ري ري تيام في رك لول دو حسنة مو بوكو ديفه نا بو بولي ادنا اك الاخرة نا كي لاي دون حسنة موتان نا نيان غوغو سا بو تي تولو رك شاتن نان تاميت تي بوي مانام سوب نانيو لاي واخ بوي وور كعبه غي بو تولو تي الاسر الحجر الاسود غا فون كو تي سا gemmi wala nga fon ko ci sa bakkan waye fekenten nak mbolom bi dafa bari bo meuno ci exi meun nga talal sa loxo nga dalli melne ko fon ci sa loxo lol tamit ci ki bi la bok ci nga xamanteni ni sunnal nañ ko ci boy umra fofu liñ ci leral na moy nak ci ni yu ñewé ñun jaar Ethiopie armalé fofu mo gën wa ndax mi xabi bo ñewé ba ci dara dang koy jéggi da dang koy jéggi te lol meun na ci bañ yaq da waye mo gën nak bu fekkete am nga ngant mom waxon nako dama wax ni arab bi dañu wax ni al ni koy waxe sa dañu wax ni ad-daruratu tubihu al-mahzurat manam bo de ba lor legi nak day am lo xamanteni dafa dañ ko bañon waye day mujj nak ñu ñow ñu daganal la lool mom wañul dara mi ko ñanga mo fa dañu leer sa ci walu julli tay bo doon julli yene julli tisbar wax nga wax ci sa xel takusan bu na nga wey wa da ngay wey ndax ki la mbiru xol la dal ndax mom yalla xam na ni yow takusan nga tisbar nga don wax way salam yi mo tuddi ki bu defé da ngay wey la ni bo fekente ni bu démé ba yewé mom luñ mom lool dañ ko sunnal manam mu dag dara ci kiyam ci bu fekente ndax karaw gi dafa sax nak mom mën na wat lool man nako def way feek yewi kugul mom bum ko def bako wore dafa beug umra wat mom bum laal cey dar bum laal sa gatt bum laal dar way su demé na ba umra moko fekke dafa yene wono suma ñe na umraal diw bako dajale moy ñett wala ñent bu fuk feek faré wu ci rek bu beugé égal yene mom bu yiñ ko doon tere da koy bàyyi, waaye bu dul loolu moom bu ñëwee moom bu fekkente ne yewe ko lu ko neex rek moom mën na koo def. Bon dafa ni inna awwala baytin wudi'a lilnaasi lallazi bakkata mubarakan wa hudan lilalamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man daxalahu kaana amina wa lillahi ala nnaasi xajju lbayti man istataa ilayhi sabila.
1: Waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu, noo ngi fii ci Makkatal Mukarrama ci hôtel bi nga xam ne mooy Al Iba nga xam ne fi lañ dalal mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak kurelu Madhu Nabiul Muntaqa. Jërëjëf Serigne Diili ci kàddu yu am solo yi nga xam ni indi nga ko ci Umra ak yi ci aju, waaye ak mboolem question yu am solo yi nga xam ne tontu nga ko, te lu ci nekk rek di loo xamante ni dañ koo aajowoo lool macha allah. Ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm, waaye di sant bokk yi nga xam ñoom ñëpp ñu ngi ko doon teewlu di ñaaw suñu borom subhanahu wa taala mu defal nu Umra gu ñu nangu. Kon xam naa ne ñu def rek mooy dañuy jox yaay daara ji muy Soxna Adiamati Diouf, muy kenn ci mbooloo mi di yaay Madhu Nabiul Muntaqa, moom it mu sànni ay kàddu ci liggéey bu tedd bi. Soxna si bisimilah.
3: Wa rahmatulah taala wa barakaatuh. Mbokk jullit yi, mbokki taalibe yi, ñoo ngi leen di nuyu ci suñu bis bu tedd bu rëy bi, nga xam ne dañ koo defal Cheikhul Khadim. Ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla nangu, su ko nangoo yoon nañu ko tegal ci suñu loxal xalifa général bi, te yàlla bàyyi ko fi suñu mutaka. Di sant Soxna May mi nga xam ne Soxna May mi nga xam ne mooy suñu njiit ci liggéey bi, nga xam ne da cee am ak sawarte, am ci yéene, man cee def dooleem ak alalam ak léppam. Ñu koy sant bu baax ak njabootu Serigne Touba gi ñu àndal yépp. Di sant Serigne Abdou Khader moom àddina bépp koy sant, ndax ñëpp lay yee ci l'islam. Damay faral di wax ne ak loo mën a am boo xamul sa diine xamoo dara, boo xamul sa diine bàyyi ma nga. Te mi ngi dimbali ñoo xam ni sax bokkuñu ci yoonu Serigne Touba bi, waaye ay jullit lañu yu xamul. Kon Samb yal na la yàlla fay, defal la fan wu gudd Samb la Samb sa njaboot, di ko defal Serigne Ibrahima mii. Liggéey bu am solo ngeen di def, liggéey benn dafa gënul liggéeyal Serigne Touba. Te da ngeen di liggéeyal Serigne Touba te seetu leen ci dara, di ci ñàkk seen temps, di ci ñàkk seen alal, di ci ñàkk seen doole. Kon yàlla na mi nga xam ne moo mën a sàmm te mën a aar, yàlla na yàlla aar leen. Di ñaan yàlla lii, ndax jigéen ñi kat ku leen xool xam ne bëgg nañu Serigne Touba de. Ndax kenn ku ci nekk, ku ci sa doom dagalul sa biye, yaa dagalal sa bopp bii. Lan moo tax nga dagal sa bopp biye? Mooy bëgg a liggéeyal Serigne Touba. Liggéey boobu nga xam ne moom la jigéen ñi def nag, te jublu wuñ ci lu dul liggéeyal Serigne Touba, yàlla bu mu niil. Yàlla na yàlla yokk seen njaboot sutura ak xéewal, gën leen a taxaw ba bu judd ko def ak mu ne. Ndax itam du lu yomb bëgg a liggéeyal Serigne Touba ak mu nekk nga bëgg a ñëw màkk, du lu yomb. Waaye yomb na yàlla, yomb na ki ngeen koy liggéeyal tam muy Serigne Touba. Kon yàlla na ko yàlla def bu barkeel ci ak mbooleemu jullit ci barke Cheikhul Khadim. Serigne bi rek leen ñor, ci télé bi rek lañ ko seetaane, waaye dañuy laaj ci sama numéro ba gis ko, jaarale seen xaalis ci man. Kenn ku nekk wersa sa xaalis ba mat ngay sog a ñëw, amu ci kenn ku ci dese dërëm. Ku ci nekk wersa nga sa xaalis ba mat nga sog a ñëw, defaloo ko kenn du Serigne Touba. Ñii di woo seen i doom fu ne, ne leen dama bëgg a bokk ci liggéey Serigne Touba bi, ñu di ma yónnee seen xaalis ba ñu bokk ci liggéey Serigne Touba bi. Ñooñu itam jar nañoo gërëm, jar nañoo ñaanal yàlla.
4: Ñu bàyyi xel ci fi ni taxaw di kàmbar takk bi ñu ni def mooy bismillah allahu akbar. Ñoo ngi ko war a defee ci diggante xajjul aswad. Su dee yàlla def nañu munoo raaye xajjul aswad, dina am benn lamp bu bett bu ñu def ca kaw, mooy doon mandarga bi. Li tax nag gidd yi am ci solo mooy saa yoo gisee sa gidd tàllam loxoom, xamal ni ñu ngi fi nga xamante ne fi doon war a takk diine, mooy amagul nga benn tawaaf wala ñaari tawaaf wala ñetti tawaaf. Tawaaf bi nag juróom-ñaari tawaaf rek la. Sunu ko defee ba pare ngay dem taxaw fi nga xamante ni mooy maqaamu Ibrahim li ñaari rakkat. Sunu paree nag daa di ko tudd Safaa xawal ma ko foofu tamit suñ dee dugga mooy ñu àndandoo doon borom. Sinon mën nañoo yóbbu ñenn ñi ci deuxième étage bi ñu tawaafe ba, ñenn ñi yóbbu leen ci suuf, ñenn ñi yóbbu leen ci troisième étage ba. Te boobaa tamit wér mën naa amaat ba tey. Kon lii gën mooy chaque jour ñun ñëpp ñuy àndandoo, même bu ñëw kenn ku defoon bànn ak tawaafe ba pare dañ ci dara ñu dal bërëwul. Na taxaw ci am bërëb boo xamante ne dina di seen nit ñi
5: Yeah. أقبل إننا عبد الله أسعد لفرقه

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي مبوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي سان سون بروم سبحانه وتعالى موم ميغا خامني مونو ديفال توفيقي نو فاسيني ويل ولا فاسيني عمل 3ème اديسيون زيار بو ام سولو بيغا خامني موي عمره تي كوي عمرال شيخ احمد بام خادم رسول كورلو مرف النبي المنتقى ديكو عمل سي ديغلو شيخ محمد المنتقى يالنا في ياغ لول ياغ كيمان تي وير لول تبارك سيرن توبا يالا دوغال نك نون نكو خامي غينا بو خامتاني واد نانكو فلي تي سنغال اي واد تايو يار لول تي ياغ لول ما شاء الله يالا دوغال خام نين ني وقتو وي ديمو نيغي ايروبور انترناسيونال بو دكار waye joge fa bañu fa joge ni escale fi nga xamanteni moy mali waye bañu fa joge ni daal di ñew fi nga xamni moy éthiopie mokki éthiopie nak xam ngeen bañu fa ñewé fa lañ daal di sara suñu armal daal di wutsi nak fi nga xamni moy makkatal mukarrama yalla dogal nonu ngeen ko gisé mbolo mipp andando ci nitul serigne abdullahi sek xamna inshallah taala mokki den ci ñew gëna yaatu serigne abdullahi sek ak soxna may mom serigne mohammedul murtada nga xamni ñom ñoy kilifa yi la geey bi masala ñom ñep ñu andano bi ñu ñewet yalla dogal xam ngeen ci waxtu wi may wax ak yeen mu ba saratan rek ngi fi ci makkatal mukarrama jige bu baakha baax fi nga xamanteni moy ka'batul musarrafa waye ñu andak mbolo mi nga xamni moy kurelu matfa nabil muntaqa ñom ñep excellent ci hotel bi nga xamni moy hotel al iba deuxième combat bi ñom yalla dogal ñi ngi ni excellent ñom it joge aéroport masala aéroport jidda lañu wacc ñom it excellent fi nga xamanteni moy makkatal mukarrama ci fi nga xamne moy hotel bi nga xamne fi lañ dal moy al iba ñoom gis nga leen nonu inshallah xamna man nañu and ak cheikh modou fada rek ma sha Allah ñukay sant bax diko gëreum ci liggey bu tedd bi su ko defé mu jëlal ñu ñi nga xamantene ñoy deuxième combat bi ñoom ci dañ ma sha Allah ñi ngi nonu xamna ne buñ andé ak seigne fall rek di ngeen gis nonu ñi ngi non di aksi fasiyene wacc nak dal di dugg fi nga xamne moy hotel bi xam ngeen ni mbolem formalisé yi war yépp def nañ ko ci taxaway kurelu matu nabil muntaha nak ndax yaakar na ni buñu xolé ren ni ñu matna 72 personnes ñoo ñew gis nga nonu kurel baangi nonu deuxième combat bi ñoo wacc nañ ñew fasiyene ñomit ñew ci fi nga xamantene moy hotel machallah muy liggey bu am solo ñu nonu bokk yaangi nonu wacc nañ ci nañ ak seen yu wex machallah da sol seen armal
1: ba jere jeuf serigne ko sey ni ko waxe rek yaakar na ko troisième direction j'ai appelé ma tante Muntaha ci digal cheikh modou muntaha ko demé ko accident ci waxti bi ñaar fan ak ñeen ci radio ko jabo ak ci bu ak ñeen ci ne ak ñeen ci ko ci gaday bi waye nak depp juroom ñaari fan ci war satam ci atum jooni ci atum ñaari jooni ak ñaar fan ko juroom juroom ben ci gaday ci atum jëm na ngi def cheikh Touhan rek mom jëg jëg ci waccay bi waye nak bañu aksi fi demé nak mo nga ag ci bi nak yaatal
0: jërëjëf Serigne Ibrahima Gueye ñi ngi lay sant bu baax baax di la gërëm ma fatali leen bokk nak ci li nga xamanteni ñoo ngank li nga xamanteni moy kurelu communication bi ci matu nabil muntaha Serigne Abdoulaye mu melni nima ko Serigne Ibrahima waxe legi yaakar na ni fi ne ni gën nga yëg mbëtte ndax mbir bu fekke yalla dogal nga diko naal diko bëgg te ki tax ñu bëgg ko moy sa lepp moy Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñun ñep kenn ko na def ci jomam def ci passevam ba yalla dogal ñu ci fi mel na bi moy dernier combat bi nga xamni ñu ngi doon ñew tew fi ci hotel al iba Serigne Abdoulaye ana ba ñuy gën nga am ak yeen kaddu ngay joxe
2: alhamdulillah rabbil alamin ñu ngi sant yalla bu baax waye nak di sant Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul